byť s pocitou viny. Sem patrí napríklad aj prúd takzvaného pozitívneho myslenia. Problém vraj spočíva v tom, že ľudia trpia nízkym sebavedomím. Keď budú mať ľudia zo seba lepší pocit, budú lepší, šťastnejší, spokojnejší. Preto heslo náboženstva pozitívneho myslenia je ver v seba, v svoje schopnosti, v svoju hodnotu. Apoštolom pozitívneho myslenia bol v Spojených štátoch Norman Vincent Peale. Na evangelikálnej scéne jeho žiakom sa stal Robert Schuller. A jeho definícia hriechu znie takto. Hriech je každý čin, ktorý mňa alebo druhého okráda o seba úctu. Riešenie, ktoré Schuller ponúka, je sebaláska. Miluj seba a tvoje sebavedomie a sebaúcta sa uzdravia. V dôsledku rôznych vplyvov a myšlienkových prúdov i na strane sekulárnej i náboženskej, teda i kresťanskej, došlo v 20. storočí na pôde cirkvi k závažnému posunu. Mohli by sme povedať až k zmene paradigmy. Posun od teocentrizmu k antropocentrizmu. V strede je antropológia so zameraním na človeka, ktorá vytlačila teológiu so zameraním na Boha. V strede už stojí človek so svojimi potrebami. A kresťanská populárna psychológia, aj slovenský český trh je zaplavený kresťanskou literatúrou, populárno-psychologickou, neraz ponúka Krista ako cestu k osobnému naplneniu. Dokonca aj na evangelizáciách sa stretneme s tým, že sa Kristus ponúka ako riešenie ľudských problémov, ale už nie ako riešenie ľudského hriechu. Máš problémy? Príď k Ježišovi. On vyrieši všetky tvoje problémy. Prečítam vám, ako vidí jedna škola duchovného poradenstva potreby dnešnej cirkvi a kresťanov. V tele Kristovom mnohí trpia na následky citového zranenia, spôsobené strachom, neúspechom, úzkosťami a stresom. Mnohí sa snažia zvládnuť tieto situácie tak, že neraz nevedome hľadajú pomoc v okultných praktikách a falošných náboženstvách. Avšak telesné choroby, dôsledky úrazov a iné zväzujúce ťažkosti im naďalej sužujú život. Tak teda vidí určitý prúd duchovného poradenstva potreby a problémy v tele Kristovom. Je to diagnóza, ktorá len kopíruje sekulárnu diagnózu potrieb človeka. V dôsledku tohto dnešná doba nám vnucuje obraz človeka ako obete, nie ako vinníka. A potom ľudia neprichádzajú do cirkvi, aby riešili svoj hriech, ale aby liečili svoje zranenia. Pretože vnímajú seba ako obeť, ktorej bolo ublížené. Nie ako hriešnika, ako páchateľa, ako vinníka, ktorý sa previnil. Vinný je vždy niekto iný. Moji rodičia, moji predkovia, sociálne prostredie, spoločnosť. Vina a tým aj zodpovednosť.

zodpovednosť sa presúva na iných. Ja som obeť. Ja som zranený človek, ktorý potrebuje liečenie, ale nie odpustenie. Záver k tomuto úvodu. Asi najlepšie súčasnú situáciu vystihol s otázkou hriechu americký psychiater dr. Carl Menninger v knihe Whatever Became of Sin, čo sa vlastne stalo s hriechom, keď hovorí. Kedysi mal slovo hriech v mysli každý. Teraz ho počuť zriedkavo alebo vôbec. Znamená to, že žiadny z našich problémov už nesúvisí s hriechom? Kam sa vlastne podiel hriech? Čo sa s ním stalo? Keď tento psychiater hľadá príčiny zmiznutia hriechu, hovorí, teda pojmu hriechu, hovorí, že mnohé z predchádzajúcich hriechov prešli do kategórie zločinov. Iné zas do kategórie chorôb. A za ďalšie zodpovednosť sa pohodlne presúva z jednotlivca na spoločnosť. Tento psychiater dokonca kritizuje aj kresťanov a hovorí, duchovný nemôže bagatelizovať hriech a súčasne si udržať svoju rolu v našej kultúre. A tak tento psychiater vidí potrebu vzkriesiť pojem hriechu, aby bola vzkriesená zodpovednosť človeka.

Pozrime sa už teraz na samotný pojem hriechu v písme. K tejto téme môžeme pristúpiť z viacerých strán. Mohli by sme pristúpiť takým lexikálnym spôsobom, pojmovo-slovníkovým, že by sme si vypísali všetky novozmluvné pojmy, ktoré Biblia používa na vyjadrenie rôznych aspektov hriechu. Biblia používa napríklad grécky výraz hamartia, ktorý znamená minúca cieľa. Adikia znamená neprávosť. Ponéria znamená zvrátenosť, zlo. Anómia znamená bezákonnosť. Paraptóma znamená prestúpenie. Ale ja nechcem, aby sme postupovali týmto spôsobom. Skúsme sa skôr pozrieť na samotný koncept hriechu, tak ako hovorí o ňom písmo. To najdôležitejšie, čo si treba na začiatku zdôrazniť a pripomenúť, je, že hriech nie je morálny koncept, ale náboženský, lepšie povedané, hriech je teologický koncept. Hriech nepatrí medzi morálne kategórie, ale medzi teologické kategórie. Jednoducho povedané, hriech je hriechom len preto, lebo je tu Boh. Bez Boha už hriech nie je hriechom. Zlo zostáva, ale prestáva byť hriechom. Bez Boha hriech by bol mravnou kategóriou, mravným zlyhaním, alebo by bol právnou kategóriou, hriech ako zločin, porušenie ľudských zákonov. Alebo by bol sociálnou kategóriou, hriech ako spoločenské zlo. Ale to, čo hriech robí hriechom, teda náboženskou, teologickou kategóriou, je existencia Boha. A z toho vyplýva ďalšia veľmi dôležitá skutočnosť, že najzávažnejšia vec na hriechu je jeho vertikálny rozmer a nie horizontálny rozmer. Inak povedané, každý hriech bez výnimky je v prvom rade hriechom či previnením sa voči Bohu. A až potom, následne, v druhom rade, je previnením sa voči človeku. Bez tohto teocentrického chápania hriechu nikdy nepochopíme ani vážnosť hriechu, ani veľkosť hriechu, ani riešenie hriechu. Keď chceme teda hovoriť o teocentrickom chápaní hriechu, teda o jeho vertikálnom rozmere, to neznamená, že písmo úplne ignoruje i ten horizontálny rozmer hriechu. Nie. Písmo napríklad hovorí aj o sociálnej rovine hriechu. Hriech ako sociálna neprávosť, zlo. Teda, čo hriech jedného spôsobuje druhému. Už či na rovine celospoločenskej, napríklad prorok Ámos pranieruje práve hriech na tej sociálnej rovine. Preto sa volá aj sociálny prorok. Alebo čo hriech spôsobuje na rovine individuálnej. Môj hriech ničí život, šťastie, dobro druhého človeka. Písmo ďalej hovorí aj o morálnej rovine hriechu. Hriech je mravným zlyhaním, porušením Božieho mravného zákona. Písmo hovorí aj o psychologickej, možno ešte lepšie o existenciálnej rovine hriechu. Teda čo hriech spôsobuje mne samému? Ničí môj život, ničí moje šťastie, moje dobro. Veď to vieme z vlastnej skúsenosti. Nič tak neničí náš život ako hriech.
Ale písmo najviac zo všetkého zdôrazňuje vertikálny rozmer hriechu. Teda nie to, čo hriech spôsobuje mne, ani to, čo hriech spôsobuje druhému, ale to, čo hriech spôsobuje Bohu. Teda každý hriech je v prvom rade previnením sa voči Bohu, vzburou, vzdorom voči Bohu, urážkou jeho svätého majestátu. A to, že hriech je v prvom rade previnením sa voči Bohu, platí nielen vtedy, keď ide o priame previnenie sa voči Bohu, ako napríklad v prípade prvých troch Božích prikázaní. Platí to aj vtedy, keď ide o nepriame previnenia, ktoré majú skôr horizontálny rozmer, ako v prípade 4. až 10. prikázania. Uvediem teraz niekoľko príkladov na ilustráciu. Spomeňte si na tú starozákonnú udalosť, keď Abimelech, král Gerára, vezme Abrahámovi ženu Sáru, ktorú Abraham vydáva za sestru. Boh vo sne prichádza k Abimelechovi a hovorí: zomrieš pre ženu, ktorú si vzal, lebo má muža. Abimelech hovorí: urobil som to nevediac, že má muža. A Boh hovorí: ja som ťa zdržal, aby si nezrešil proti mne. Nie proti Sáre, nie proti Abrahámovi, ale proti mne, proti Bohu. Druhý príklad. Keď Putifarová žena chcela zviesť Jozefa, on hovorí: ako by som mohol zhrešiť, previniť sa voči môjmu pánovi? Mysliac tým Putifára. Nie. On hovorí: ako by som sa mohol previniť voči Bohu? A do tretice. Dávid po hriechu s Batšebou hovorí v Žalme 51: proti tebe samému som zhrešil, ó Bože. No dobre, ale niekto povie: a čo Batšeba? A čo Uriáš? Vari, voči ním sa neprevinil? Áno, aj voči ním. Ale v prvom rade a najviac zo všetkého sa previnil voči Bohu, ktorý povedal: nezabiješ, nezosmilníš. Príklady iných hriechov, ktoré zdanlivo majú horizontálny rozmer, ale v skutočnosti sú hriechmi voči Bohu. Napríklad hriech závisti. Spomeňte si na ďalšiu starozákonnú udalosť, na Kórachovú vzburu, vzburu levítov proti Mojžišovi a Áronovi, keď i levíti sa chceli stať kňazmi, pretože závideli Mojžišovi a Áronovi, jeho synom, ich postavení kňazov. Text hovorí, že sa zišli proti Mojžišovi a Áronovi. Ale čo hovorí Mojžiš? Boží hovorca: vy ste sa zišli proti Bohu, nie proti nám. Alebo novozákonná udalosť. Ananiáš a Zafíra. Peter hovorí Ananiášovi: prečo si sa rozhodol oklamať nie mňa, nie nás apoštolov, ale Svätého Ducha, samého Boha? Klamstvo druhým je tu uvedené ako hriech voči Bohu. V prvom rade vertikálny rozmer.

Položme si teda dvě otázky. Ta prvá, prečo je každý hriech previnením sa voči Bohu? Štyri dôvody. Ten prvý, Boh je stvoriteľom človeka, voči ktorému som sa previnil. Za každým človekom, voči ktorému sa previním, musím vidieť jeho stvoriteľa. A previniť sa voči stvorenstvu, voči ktorejkoľvek časti stvorenstva, akýmkoľvek spôsobom, i napríklad tak, že sa mi stane modlou to stvorenstvo, že uctievam stvorenie miesto stvoriteľa, znamená previniť sa voči jeho stvoriteľovi. Po druhé, ak ide o veriaceho, tak Boh je i spasiteľom človeka, voči ktorému som sa previnil. Za každým bratom alebo sestrou, voči ktorým sa previním, mám vidieť Boha ako jeho spasiteľa. Spomeňte si na ten problém, ktorý Pavol riešil v korinskom zbore, slabý versus silný, keď šlo o pokrm. Čo sa môže jesť, čo nie. A Pavol tam hovorí, tým, že hrešíte proti bratom, v skutočnosti hrešíte proti Kristovi. Znova, horizontálny hriech, hriech proti bratovi, je v skutočnosti vertikálnym hriechom voči Bohu. Tretí dôvod, prečo je každý hriech previnením sa voči Bohu. Boh je mojím stvoriteľom i spasiteľom. Mojím, ktorý sa previnujem. Som stvorený na Boží obraz. Lenže čo robí môj hriech? Robí karikatúru z Boha. Môj hriech karikatúruje obraz, na ktorý som ja bol stvorený. Deformuje, krivý, špiní Boží obraz vo mne. A ten štvrtý dôvod, prečo každý hriech je hriechom previnením sa voči Bohu. Boh je autorom zákona, voči ktorému sa previnujem. On je zákonodarca a je to jeho zákon. Hriech nie je len prestúpením neosobného zákona, ale urážkou osobného zákonodarcu. Ja nemám vidieť len paragraf, voči ktorému som sa previnil. Ja mám vidieť autora tohto paragrafu, zákonodarcu. Previniť sa voči ktorémukoľvek Božiemu prikázaniu znamená povedať zákonodarcovi, ja viem lepšie než ty, čo áno, čo nie, čo je pre mňa dobré a čo nie. Tam, kde stojí Boží nomos, zákon, človek postavil autonomos, sám seba. Človek sa dnes stáva zákonom pre seba, normou, meradlom toho, čo nie a čo áno. Druhá otázka. Prečo je teocentrické chápanie hriechu tak veľmi dôležité? Za prvé preto, aby sme pochopili veľkosť hriechu. Povedzte mi, čím sa meria veľkosť hriechu? Nemeria sa veľkosťou škody, ktorú sme hriechom spôsobili, ale sa meria veľkosťou osoby, voči ktorej sme sa previnili. Nie ja som mierou hriechu, ktorý som sa previnil. Nie ten druhý je mierou hriechu, voči ktorému som sa previnil. Boh je mierou hriechu. Potom je môj hriech len taký malý,
či velký, aký malý, či velký je Boh. A ak Boh, voči kterému som sa previnil, je nekonečne velký, potom aj moja vina má rozmer nekonečnosti. Je nekonečne veľká, lebo Boh, voči ktorému som sa previnil, je nekonečne veľký. Toto vlastne vysvetľuje aj otázku pekla, ako trestu za hriech. Keď sa dopustíte dopravného priestupku, dostanete pokutu podľa miery previnenia. Je tu úradný sadzobník pre stanovenie výšky pokuty. Ale Boh nepoužíva sadzobník. Lepšie povedané, Boh má len jednu sadzbu pre každý hriech. Smrť, večné zahynutie. Lebo nie je menších či väčších hriechov. A už vonkoncom nie je neškodných hriechov. Nie je malých hriechov voči veľkému Bohu. Ak niekto protestuje proti myšlienke pekla, ako môže Boh trestať večným trestom hriech či hriechy, ktoré boli spáchané v časnosti, zabúda na to, že ide o hriechy voči nekonečne veľkému Bohu. Mierou veľkosti hriechu je Boh a nie človek, večnosť a nie časnosť. Keďže každý hriech je namierený proti Bohu, každý hriech je nekonečne veľký. Preto, len preto je peklo spravodlivý trest. To druhé, prečo je teocentrické chápanie hriechu tak dôležité, nie len preto, aby sme pochopili veľkosť hriechu, ale aby sme pochopili vážnosť hriechu. O vážnosti hriechu hovorí čo? Božia reakcia na hriech. Čo je Božia reakcia na hriech? Hnev. Ak pojem hriechu sa pomaly vytráca z náboženského slovníka, pojem Božieho hnevu sa už vytratil takmer úplne. Je to dané aj tým, že dnes pestujeme sentimentálny obraz Boha. Ale jeden z dôvodov, prečo neveríme, že hriech vzbudzuje Boží hnev, spočíva i v tom, že hriech už nezbudzuje ani náš hnev. Najčastejšie citovaný verš z Biblie je ktorý? Ján 3:16. Ale je zaujímavé, že už skoro vôbec sa necituje posledný verš tej istej kapitoly, 36. verš. Kto nie je poslušný synovi, neuzrie život, ale hnev Boží zostáva na ňom. A ten istý Ján, apoštol lásky, ktorý vo svojom evanjeliu cituje slova Jána Krstiteľa, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, v zjavení hovorí, že posledný deň bude veľký deň baránkovho hnevu. Baránok, ktorý miluje, je baránok, ktorý sa aj hnevá. Baránok, ktorý sa obetuje, je i baránok, ktorý súdi. A čím väčšia láska je pošliapaná, tým väčší bude jeho hnev. Vážnosť hriechu teda pochopíme len v kontexte Božej reakcie na hriech. A tou reakciou je hnev. Je naozaj strašné upadnúť do rúk živého Boha,
Boha, ktorý je spalujúci oheň. To teocentrické chápanie hriechu je dôležité aj pre tretí dôvod, pre pochopenie riešenia hriechu. Na otázku, prečo nám Boh nemôže odpustiť aj bez kríža, bez obete syna, túto otázku dostávam znovu a znovu od neveriacich ľudí, ktorí sa ma pýtajú, však keď ja odpustím svojmu dieťaťu, prečo mi Boh nemôže odpustiť takýmto spôsobom? Nie som ja potom lepší otec ako on? Prečo mi Boh nemôže odpustiť tak, ako si my navzájom odpúšťame? No odpoveď znie, preto, lebo Boh na rozdiel od nás nie je súkromná osoba. On je v jednej osobe zákonodarca i sudca. Ako taký musí zadosť učiniť nielen svoje láske, lebo Boh je láska, ale musí zadosť učiniť aj svojej spravodlivosti, lebo Boh je svetlo, je svätý. Nepotrestaný hriech by znamenal nespravodlivého sudcu. A viete, ako nás vie rozhnevať, keď sme svedkami nespravodlivosti našich súdov? A keďže veľkosť nášho hriechu a viny je nekonečne veľká, len nekonečne veľká bytosť môže byť riešením pre nekonečne veľkú vinu. Hriech je síce ľudský problém, ktorý však nemá ľudské riešenie. O tom je Veľká noc. Niet odpustenia hriechov bez vyliatia krvi. Veľká noc je o tom, že Boh dokázal vyriešiť svoju najväčšiu dilemu. Ako zadosť učiniť svojej spravodlivosti i svoje láske. Ako potrestať hriech a pritom zachrániť hriešnika. A túto dilemu vyriešil na kríži v obeti svojho syna. Spravodlivosti bolo zadozučinené, hriech bol potrestaný, ale aj Božej láske bolo zadozučinené, hriešnik bol zachránený. A ten štvrtý dôvod, prečo je teocentrické chápanie hriechu tak dôležité, sa týka odpustenia hriechov. Známy kresťanský apologét, profesor literatúry v Oxforde v minulom storočí C.S. Lewis raz našiel svojich priateľov vášnivo diskutovať o tom, čo je na kresťanstve také mimoriadne, s čím sa človek nestretne v žiadnom inom náboženstve. A keď prišiel Lewis medzi nich, tak sa pýta, k čomu si dospeli? A oni hovoria, nevieme sa zhodnúť na tom, čo to vlastne je. A on hovorí, veď to je úplne jednoduché. Je to odpustenie hriechov. Odpustenie hriechov je jednoducho zázrak. Ale tento zázrak nám vynikne len vtedy, keď budeme mať teocentrické chápanie hriechu. Bodka. Potiaľ k tejto téme.

0: krize. Svedomie, vedomie o tom, ako to je.
1: Zo všetkých strachov a pút oslobodená. Veď si pomohol vždy, keď bolo treba.

0: nejakú projekciu, niečo. Potom som robil nejaké aktivity, pripravoval som nejaké športy. Že nebol som ten človek, ktorý bol niekde na stage a rozprával alebo vyučoval. Rád som bol tak za oponou. Ale potom neskôr, vlastne aj ja som dospieval, aj do toho týmu prichádzali noví a mladší. Tak mám pocit, že aj tým vzorom, ktorý som ja sám zažil, že starší viedli mňa ako mladšieho, som potom ja začal tak prirodzene tých mladších viesť, viac sa im venoval, až postupne to prehúplo k tomu, že ma viac bavilo práve práca s tými ľuďmi, že techniku môže urobiť niekto iný a dať priestor mladšiemu a športy môže urobiť niekto iný. Ale viesť tých mladších ako líder mi začalo byť blízke srdcu a potom vlastne už keď som vedol ten tým, tak to bolo o tom, že vždy som si aj vyhliadol nejakých nových každý rok do toho týmu. Aj do práce s mládežou, aj do potom tej kempovej služby.
1: A pokud chceme také zmínit něco o tom tvém přesunu z té východní části Slovenska na tu, řekněme, západní, severozápadní, jaký je ten příběh toho, kdy ses vyloženě stal součástí Kompasu a kdy ses přestěhoval?
0: Bylo to velké rozhodnutí. Je to vlastně, tak nie je to ďaleko, je to nejakých 2-3 hodinky cesty, ale tým, že tam som mal také zázemie, v podstate, ja som bol vtedy ešte na vysokej škole, a mal som tú službu lokálnu, ešte som v inom meste pomáhal rozbiehať jednu službu a dostal som pozvanie, taký telefonát, že vieme, že robíš dobre tú lokálnu službu aj okolo tých táborov, aj mládeži. My sme ťa chceli pozvať do takej národnej služby a no, musel by si sa tu presťahovať. A ja si pamätám, že veľmi ma to potešilo. Bol to taký ako silný kompliment, že niekto si všimol niečo, čo robím ako lokálne a ponúkol mi miesto ako celonárodne. Ale vedel som, že nemôžem len tak zodpovedne povedať na to áno, keď ešte som proste v službe, vediem nejaké veci, tak ja som si naozaj zobral taký rok, že ja som najprv povedal, že nie, a že možno o rok, že nech sa ozvu. Ako bolo to také ťažké, lebo vždy som o tom tak podvedomo nejak keby sníval. Keď som bol ešte taký novoveriaci, tak som si vravil, wow, to je super, v službe Bohu, že ja by som to aj celý život vedel robiť. Keby existovalo niečo také, že to môžem robiť celý život a že nejaká organizácia. Ja som tak nejako to vnímal. Keď som to potom neskôr chápal, tak to bolo obrovské akože povzbudenie pre mňa, že ma niekto toho zavolal, ale zároveň som povedal nie, lebo som chcel byť zodpovedný v tom. Čiže mal som rok na to, aby som odovzdal tú službu aj v tom meste, aj kde som pracoval s dorastom a mal tam chlapčenskú skupinku, vtedy to ešte v Bardejove, ale v Prešove som robil so stredoškolskou mládežou a v soboty som tam robil kluby. A takisto som viedol tú kempovú službu. Čiže ja som mal taký rok na to, aby som odovzdal tieto úlohy. Čiže musel som si nájsť nového lídra, musel som ho pripraviť, odovzdávať mu veci, veľa sa s ním stretávať. A bol to taký naozaj taký dosť taký ten transition rok. Vyvrcholil to tým naozaj tým presunom ešte aj z mesta do mesta. Čiže nebolo to ľahké. Bol tam zbor, ktorý som poznal. Boli tam kamaráti, rodina. A potreboval som zmeniť miesto, kde som nepoznal ľudí, kde som nepoznal, aké tam sú vôbec zbory. A že čo tam vlastne budem robiť ako mimo práce. Tak. Ale išiel som do toho s vierou. Potom teda o rok neskôr, keď mi zase volali, tak som povedal, že áno. A v podstate od roku nejaký 2010, od jesene som tu v Žiline.
1: Ešte bych sa rád zastavil u jedné z tých věcí, kterou si zmínil, a to, že bylo potřeba jednu službu odevzdat, nějakým způsobem předat těm, kteří v tom budou pokračovat, a to zní na první dobrou tak velmi jednoduše, jo, prostě něco odevzdám, něco předám a jdu na nové místo, ale jak znám prostředí církve, tak předat službu, aby fungovala a rozvíjela se dál, je někdy extrémně náročná věc. Tak jaké bylo pro tebe v tomto roční období přechodu, kdy prostě hledáš nějaké lídry a vedoucí, které můžeš pro to nějak připravit?
0: No jasné, jako nebylo to ľahké, ale keď som začal ten taký ročný ten cyklus, celý ten školský rok a potom som vedel, že to leto, to bol možno posledný tábor, posledné leto v službe a na tábore, že to už potom

0: odchádzam, že ja som to postupne tak zosilňoval, akože ako keby som vždycky dával trošku viac zodpovednosti na plecia tomu nastavujúcemu lídrovi. Ja som videl v ňom potenciál, on bol už postupne takou pravou rukou aj v tom týme, že nešiel som od nuly, ale to bol človek, ktorý už nejaký rok bol so mnou v tom týme, ktorý sme robili s mládežou, a videl som, že on je asi ten ďalší. Ale pamätám si, že postupne každým mesiacom mal viac odpovedností, potom už ja som prestal viesť porady, on viedol porady. A pamätám si to leto, to bolo veľmi pamätné, keď sme robili teda môj posledný tábor už s tým tímom a tam v Prešove, že ja som sa schválne vyhýbal nejakým rozhodnutiam, že som sa doslova, pamätám si jeden večer, kedy oni niečo riešili počas večera pri ohni a niečo sa stalo a museli to vyriešiť a všetci, kde je Jany, kde je Jany, kde je Jany. A ja som sa skryl na takom kopci a som iba v tichosti sledoval, že ako to vyriešia bezo mňa. A vtedy aj ten nasledujúci líder vlastne sa toho chopil, nejak to vyriešil, nejak to spravili a potom sme sa na ďalší deň stretli, že čo sa stalo a tak, a vysvetľovali mi a že ako ste to vyriešili. Ale to bolo veľmi také, to bolo naozaj, som si musel prikázať nevstúpiť do veci, do rozhodnutí, lebo ja už tu o mesiac nebudem. Hej, to už bol také finále, že a zvládli to. A som bol veľmi, som získal taký pokoj vlastne odísť.
1: Jedna věc je odejít, opustit to, co člověk dlouhou dobu budoval, kde měl to zázemí, přátelé, rodinu. A teď teda ten přechod na to nové místo, tak jaké byly ty tvoje začátky, když to můžeš vzít komplexně, nejenom třeba s ohledem na službu v Kompasu?
0: No, příchod do nového města tu v Žiline, tak to bylo... Bylo to krásné období, lebo... Som bol viac tak závislý na iných ľuďoch, na Pánu Bohu. Najprv som býval proste na takom byte s dvoma Američanmi a som spoznával mesto. Pamätám si tie prvé také večerné jesenné prechádzky po Žiline, že som mal také rande s Bohom, že som išiel, nevedel som, kam ide tá ulica. Veľa vecí bolo pre mňa nových. A tak som sa prechádzal, modlil, mal som taký čas s Bohom, také rande doslova. A spoznával som ľudí, spoznával som proste tú celú takú tú geografickú časť. No a ja som vlastne prišiel do evanjelického zboru sa pozrieť, tam bol vtedy dorast možno 10 ľudí. A poznal som tam farára, lebo on je tiež z východu. Ak som ho poznal ešte, keď bol na východe, tak to bolo také plus, také dobré spojenie. Tak tam som začal chodiť nejak a postupne som sa tam dostal medzi mládež, postupne som sa dostal do toho aj toho leadershipu a bolo to krásna etapa.
1: Měl jsi třeba někdy takový sen, že bys chtěl, aby tvoje budoucí manželka to měla stejně nastaveno jak ty a byla taky zapálená pro tady ty věci, nebo to nebylo něco, co bylo úplně extra nutné a nad čím si přemýšlel?
0: No, to bylo zajímavé. Moja manželka vlastně je těž z Prešova. Já jsem to z také dědiny pri Prešova, ale ona je priamo z Prešova. Ona byla v týme dorastu, já jsem byl v týme mládeže a jsme se poznali z tej doby ešte z východu. Ale keď som ja prišiel do Žiliny, tak ona mala také brigády tu v Malej Fatre, na takých horských chatách chodila brigáda, tak občas išla cez Žilinu, občas sme sa stretli a tak. A no, keď to veľmi skrátim, tak o pár rokov vlastne potom po svadbe prišla za mnou do Žiliny, aj do toho zboru, aj do Kompasu. Takže prišiel som ja, potom prišla ona a potom už to bolo zase nová etapa.
1: Když vezmeme postupně to tvoje zapojení, jak se to vyvíjelo v tom tréninkovém centru Kompas, jakým způsobem si třeba začínal, nebo jak obecně je tam ta služba nastavená, máš nějaký status misijního pracovníka, nebo jak to funguje s ohledem třeba na to zaměstnání jako takové?
0: Ano, tak je to v podstatě misijní pracovník, je to ťažké pre bežných ľudí, nejaká asociácia, misionár a tak, ale v podstate častokrát ja o sebe vravím, že som nejaký tréner alebo coach, že vždycky a stále vlastne pomáham mladým nejak rozvíjať svoju mladinskú službu tam, kde sú. Ja keď som vlastne prišiel do Kompasu, tak asi 5 rokov som práve viedol potom aj tú národnú službu tých anglických táborov, čiže presne to, čo do čoho ma pozvali, že videli, že to robím dobre lokálne, že by som to robil národne, ale popri tom som bol zapojený aj v škole pre pracovníkov s mládežou, čiže som tam mentoroval nejakých ľudí, ktorí chodili každý mesiac na víkend k nám do Kompasu a sme ich školili, ako to robiť. Ja som vždy mentoroval nejakých chalanov, ktorí proste postupne sa učili veci, ako robiť s mládežou. A v tom čase ešte, keď som prichádzal, tak sa rozbiehal aj exit tour, evangelizačný projekt cez školy, cez prevenciu na školách. A aj v tom som bol zapojený silno, to som moderoval, to som občas aj prednášal, ale aj tak logisticky pomáhal práve pri tých začiatkoch, keď sme rozbiehali exit tour na Slovensku. A potom, keď prišla moja manželka Lenka, tak ona bola potom riaditeľka exitu, ja som zatiaľ robil ešte kempy. A mne sa to tak dosť prelína, že som vyskúšal takmer všetky projekty, asi okrem hudobného, lebo na to nemám nadanie, ale aj veľkú konferenciu, čo robíme po pracovníkov s mládežou, tak tam zväčša moja úloha je aj to logisticky nastaviť, ale aj práca s dobrovoľníkmi, starostlivosť o dobrovoľníkov, čiže a to sú také sezónne veci, hej, že vtedy, keď exit tour bolo na jeseň a na jar, kempy boli v lete a tak ďalej, čiže tak som si prešiel rôznymi vecami, ale tak asi najbližšie stále mi bolo také, že byť s ľuďmi, učeníctvo, pomáhať im v tom rozvoji, doslova ako trénovať, inšpirovať, pomáhať, aby mohli slúžiť v cirkvi, byť tam, kde sú, v hociakom lokálnom zbore, v hociakom meste, ale aby mali srdce pre ľudí tam, kde sú a vedeli slúžiť.
1: Moc díky za to priblížení. Když si zmínil ty pojmy mentoring nebo učednictví, tak to věřím, že je taky něco, u čeho bychom se mohli krátce zastavit. Co třeba pro tebe osobně jako pro mentora je důležité, že chceš nějak přinášet do těch vztahů s těmi dalšími, na čem to podle tebe stojí, jak se třeba pozná dobrý mentor, nebo v čem ty chceš růst, abys byl dobře napomocný těm druhým?
0: Mám pocit, že stále sa v tom vyvíjam a stále je veľa čo sa učiť. A veľmi rád sa učím v tomto smere. Ten mentoring pre mňa, a aj keď vychádzam z takej praxe, že ako to reálne u mňa funguje, je častokrát z takého učeníctva, keď som vždy viedol nejakých mladších učenícky, tak neskôr to prehúplo, keď už boli starší, do takého mentorského vzťahu. Hej? Že už tam tomu rukami prešlo niekoľko už mladých mužov, ktorí proste upevnili vzťah s Ježišom, sú v službe, vedia viesť ďalších, ale prichádzajú iné otázky, iné rozhodnutia v živote. A aj potom, keď už nemáme pravidelné stretnutia alebo nejaký učenický vzťah pravidelný, tak prídu s občasnými otázkami a tam začína také ako mentorstvo, hej, že odpovedám mu, alebo mu pomáham hľadať odpovede, alebo ho iba uistím. A niekedy pre mňa, keď niekoho mentorujem, tak to je len to, že mu pomáham nájsť takú dobrú cestu, hej, že má otázky, alebo čo viem, iba príliš veľa premýšľa, alebo na niečo zabúda, tak iba ho tak vediem a snažím sa mu niečo poradiť. Ale hlavne to je v tom, že buď majú otázky, alebo sú pred rozhodnutiami, ktoré už možno ja som prešiel, tak vtedy mám pocit, že by som to nazval taký mentorský vzťah.
1: Otázek mám před sebou ještě celou řádku, ale čas je neúprosný a tak si myslím, že tady bychom to dnes mohli uzavřít s tím výhledem, že se potkáme ještě jednou a že dáme lidem ještě možná hlubší a pestřejší ochutnávku, v čem aktuálně třeba stojíš nyní v rámci tréninkového centra Kompas nebo jak se rozvíjí tvoje osobní služba v rámci církve. Tak moc díky za to, co jsme mohli přinést posluchačům dneska. Díky za sdílení tvého života i toho, jak Pán Bůh v tobě pracoval a skrze tebe v životě druhých.
0: Děkujeme pěkně.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. Hostem aktuálních Lásky byl Jany Šimočko, který je součástí tréninkového centra Kompas na Slovensku. Své zkušenosti z osobního života i služby druhým bude sdílet také v příštím vydání pořadu. Na premiéru se můžete těšit ve středu v 11.15.

0: úterka 30. června minula 1 hodina. Posloucháte Rádio 7, jehož nočním vysíláním vás provází Daniel Zeman. Před námi je teď repríza pořadu Kudy kam s prvním dílem ze série o pastoračním poradenství. O tom mluvil na setkání církve křesťanské sbory Rastislav Betina, kazatel církve bratrské na Slovensku.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Proč vůbec téma hriechu? No, máme k tomu aspoň dva důvody. Jeden je biblický. Bez biblického učenia o hriechu nepochopíme ani biblické učenie o spáse, ani biblické učenie o človeku. To je biblický dôvod. Praktický dôvod, pochopenie hriechu je veľmi dôležité pre pastoračné poradenstvo. Pretože povrchný pohľad na hriech vedie k povrchnému pohľadu na problém človeka, ale aj k povrchnému pohľadu na riešenie problému človeka. Dnes sa však stretávame s jedným závažným problémom a skutočnosťou, a síce, že pojem hriechu sa čoraz viac vytráca z náboženského slovníka. Americký kresťanský filozof a autor Cornelius Plantinga v knihe Breviár hriechu hovorí, že dnes sa človek častejšie stretne s pojmom hriechu v súvislosti so stravovacími návykmi ako v súvislosti s Bohom. Niekto si dá čokoládu alebo hamburger a povie, zase som zhrešil proti svojmu zdraviu, proti svojej váhe. Pojem zostal, ale dostal nový obsah. Hriech je tak trivializovaný. A náboženský pojem je sekularizovaný. Aby sme pochopili tú dnešnú situáciu, bude dobré, keď si urobíme krátky exkurs do minulosti, aby sme rozumeli, prečo je to dnes tak s pojmom hriechu, ako to je. Nemecký filozof Friedrich Nietzsche povedal, Kristus a kresťanstvo vynašli hriech. Podľa neho je teda hriech kresťanský vynález, pomocou ktorého cirkev chce ľudí vmanévrovať do kresťanstva. Najprv robí z ľudí hriešnikov a potom im ponúkne spásu. Citujem, kresťanstvo potrebuje hriech. Robiť hriešným je pravý cieľ kresťanského systému spásy. Treba povedať, že kresťanstvo nie je o hriechu, ale kresťanstvo je o riešení hriechu. Ten odpor k pojmu hriechu je pochopiteľný, pretože hriech nám pripomína našu zodpovednosť voči Bohu. Ako sa zbaviť hriechu? No tak, že sa zbavíme Boha. To urobil Nietzsche, keď prehlásil, Boh je mŕtvý. Boha sme pochovali a tým aj hriech. A prečo sme sa nezbavili iného problému? Problému viny. Je to problém, s ktorým sa často stretávajú aj sekulárni psychológovia a psychiatri vo svojej praxi. Keď neexistuje hriech, Prečo ešte stále máme pocit viny? Výčitky svedomia. S odpoveďou tentokrát prišiel Sigmund Freud, otec psychoanalýzy. Hovorí, vina je patologická záležitosť. Ľudí z nej treba liečiť tak, ako z choroby. A 20. storočie je plné pokusov náboženských aj sekulárnych, ako ľudí liečiť s pocitou viny. Sem patrí napríklad aj prúd takzvaného pozitívneho myslenia. Problém vraj spočíva v tom, že ľudia trpia nízkym sebavedomím. Keď budú mať ľudia zo seba lepší pocit, budú lepší, šťastnejší, spokojnejší. Preto heslo náboženstva pozitívneho myslenia je ver seba, v svoje schopnosti, v svoju hodnotu. Apoštolom pozitívneho myslenia bol v Spojených štátoch Norman Vincent Peale. Na evangelikálnej scéne jeho žiakom sa stal Robert Schuller. A jeho definícia hriechu znie takto. Hriech je každý čin, ktorý mňa alebo druhého okráda o seba úctu. Riešenie, ktoré Schuller ponúka, je sebaláska. Miluj seba a tvoje sebavedomie a sebaúcta sa uzdravia. V dôsledku rôznych vplyvov a myšlienkových prúdov i na strane sekulárnej i náboženskej, teda i kresťanskej, došlo v 20. storočí na pôde cirkvi k závažnému posunu. Mohli by sme povedať až k zmene paradigmy. Posun od teocentrizmu k antropocentrizmu. V strede je antropológia so zameraním na človeka, ktorá vytlačila teológiu so zameraním na Boha. V strede už stojí človek so svojimi potrebami. A kresťanská populárna psychológia, aj slovenský český trh, je zaplavený kresťanskou literatúrou, populárno-psychologickou, neraz ponúka Krista ako cestu k osobnému naplneniu. Dokonca aj na evangelizáciách sa stretneme s tým, že sa Kristus ponúka ako riešenie ľudských problémov, ale už nie ako riešenie ľudského hriechu. Máš problémy? Príď k Ježišovi. On vyrieši všetky tvoje problémy. Prečítam vám, ako vidí jedna škola duchovného poradenstva potreby dnešnej cirkvi a kresťanov. V tele Kristovom mnohí trpia na následky citového zranenia, spôsobené strachom, neúspechom, úzkosťami a stresom. Mnohí sa snažia zvládnuť tieto situácie tak, že neraz nevedome hľadajú pomoc v okultných praktikách a falošných náboženstvách. Avšak telesné choroby, dôsledky úrazov a iné zväzujúce ťažkosti im naďalej sužujú život. Tak teda vidí určitý prúd duchovného poradenstva potreby a problémy v tele Kristovom. Je to diagnóza, ktorá len kopíruje sekulárnu diagnózu potrieb človeka. V dôsledku tohto dnešná doba nám vnucuje obraz človeka ako obete, nie ako vinníka. A potom ľudia neprichádzajú do cirkvi, aby riešili svoj hriech, ale aby liečili svoje zranenia. Pretože vnímajú seba ako obeť, ktorej bolo ublížené, nie ako hriešníka, ako páchateľa, ako vinníka, ktorý sa previnil. Vinný je vždy niekto iný. Moji rodičia, moji predkovia, sociálne prostredie, spoločnosť. Vina a tým aj zodpovednosť sa presúva na iných. Ja som obeť. Ja som zranený človek, ktorý potrebuje liečenie, ale nie odpustenie. Záver k tomuto úvodu. Asi najlepšie súčasnú situáciu vystihol s otázkou hriechu americký psychiater dr. Carl Menninger v knihe Whatever Became of Sin, čo sa vlastne stalo s hriechom, keď hovorí. Kedysi mal slovo hriech v mysli každý. Teraz ho počuť zriedkavo alebo vôbec. Znamená to, že žiadny z našich problémov už nesúvisí s hriechom? Kam sa vlastne podiel hriech? Čo sa s ním stalo? Keď tento psychiater hľadá príčiny zmiznutia hriechu, hovorí, teda pojmu hriechu, hovorí, že mnohé z predchádzajúcich hriechov prešli do kategórie zločinov. Iné zas do kategórie chorôb. A za ďalšie zodpovednosť sa pohodlne presúva z jednotlivca na spoločnosť. Tento psychiater dokonca kritizuje aj kresťanov a hovorí, duchovný nemôže bagatelizovať hriech a súčasne si udržať svoju rolu v našej kultúre. A tak tento psychiater vidí potrebu vzkriesiť pojem hriechu, aby bola vzkriesená zodpovednosť človeka.

Pozrime sa už teraz na samotný pojem hriechu v písme. K tejto téme môžeme pristúpiť z viacerých strán. Mohli by sme pristúpiť takým lexikálnym spôsobom, pojmovo-slovníkovým, že by sme si vypísali všetky novozmluvné pojmy, ktoré Biblia používa na vyjadrenie rôznych aspektov hriechu. Biblia používa napríklad grécky výraz hamartia, ktorý znamená minúca cieľa. Adikia znamená neprávosť. Ponéria znamená zvrátenosť, zlo. Anómia znamená bezákonnosť. Paraptóma znamená prestúpenie. Ale ja nechcem, aby sme postupovali týmto spôsobom. Skúsme sa skôr pozrieť na samotný koncept hriechu, tak ako hovorí o ňom písmo. To najdôležitejšie, čo si treba na začiatku zdôrazniť a pripomenúť, je, že hriech nie je morálny koncept, ale náboženský, lepšie povedané, hriech je teologický koncept. Hriech nepatrí medzi morálne kategórie, ale medzi teologické kategórie. Jednoducho povedané, hriech je hriechom len preto, lebo je tu Boh. Bez Boha už hriech nie je hriechom.

zlo zostává, ale prestává byť hriechom. Bez Boha hriech by bol mravnou kategóriou, mravným zlyhaním, alebo by bol právnou kategóriou, hriech ako zločin, porušenie ľudských zákonov. Alebo by bol sociálnou kategóriou, hriech ako spoločenské zlo. Ale to, čo hriech robí hriechom, teda náboženskou, teologickou kategóriou, je existencia Boha. A z toho vyplývá ďalšia veľmi dôležitá skutočnosť, že najzávažnejšia vec na hriechu je jeho vertikálny rozmer a nie horizontálny rozmer. Inak povedané, každý hriech bez výnimky je v prvom rade hriechom či previnením sa voči Bohu. A až potom, následne, v druhom rade, je previnením sa voči človeku. Bez tohto teocentrického chápania hriechu nikdy nepochopíme ani vážnosť hriechu, ani veľkosť hriechu, ani riešenie hriechu. Keď chceme teda hovoriť o teocentrickom chápaní hriechu, teda o jeho vertikálnom rozmere, to neznamená, že písmo úplne ignoruje i ten horizontálny rozmer hriechu. Nie. Písmo napríklad hovorí aj o sociálnej rovine hriechu. Hriech ako sociálna neprávosť, zlo. Teda, čo hriech jedného spôsobuje druhému. Už či na rovine celospoločenskej, napríklad prorok Ámos pranieruje práve hriech na tej sociálnej rovine. Preto sa volá aj sociálny prorok. Alebo čo hriech spôsobuje na rovine individuálnej. Môj hriech ničí život, šťastie, dobro druhého človeka. Písmo ďalej hovorí aj o morálnej rovine hriechu. Hriech je mravným zlyhaním, porušením Božieho mravného zákona. Písmo hovorí aj o psychologickej, možno ešte lepšie, o existenciálnej rovine hriechu. Teda čo hriech spôsobuje mne samému? Ničí môj život, ničí moje šťastie, moje dobro. Veď to vieme z vlastnej skúsenosti. Nič tak neničí náš život ako hriech. Ale písmo najviac zo všetkého zdôrazňuje vertikálny rozmer hriechu. Teda nie to, čo hriech spôsobuje mne, ani to, čo hriech spôsobuje druhému, ale to, čo hriech spôsobuje Bohu. Teda každý hriech je v prvom rade previnením sa voči Bohu, vzburou, vzdorom voči Bohu, urážkou jeho svätého majestátu. A to, že hriech je v prvom rade previnením sa voči Bohu, platí nielen vtedy, keď ide o priame previnenie sa voči Bohu, ako napríklad v prípade prvých troch Božích prikázaní. Platí to aj vtedy, keď ide o nepriame previnenia, ktoré majú skôr horizontálny rozmer, ako v prípade 4. až 10. prikázania. Uvediem teraz niekoľko príkladov na ilustráciu. Spomeňte si na tú starozákonnú udalosť, keď Abimelech, král Gerára, vezme Abrahámovi ženu Sáru, ktorú Abraham vydáva za sestru. Boh vo sne prichádza k Abimelechovi a hovorí: zomrieš pre ženu, ktorú si vzal, lebo má muža. Abimelech hovorí: urobil som to nevediac, že má muža. A Boh hovorí: ja som ťa zdržal,
aby si nezhrešil proti mně. Nie proti Sáre, nie proti Abrahamovi, ale proti mně, proti Bohu. Druhý príklad. Keď Putifárová žena chcela zviesť Jozefa, on hovorí, ako by som mohol zhrešiť, previniť sa voči môjmu pánovi, mysliac tým Putifára. Nie. On hovorí, ako by som sa mohol previniť voči Bohu. A do tretice, Dávid po hriechu s Batšebou hovorí v Žalme 51, proti tebe samému som zhrešil, o Bože. No dobre, ale niekto povie, a čo Batšeba? A čo Uriáš? Vari, voči ním sa neprevinil? Áno, aj voči ním. Ale v prvom rade a najviac zo všetkého sa previnil voči Bohu, ktorý povedal, nezabiješ, nezosmilníš. Príklady iných hriechov, ktoré zdanlivo majú horizontálny rozmer, ale v skutočnosti sú hriechmi voči Bohu. Napríklad hriech závisti. Spomeňte si na ďalšiu starozákonnú udalosť. Na Kórachovú vzburu. Vzburu levítov proti Mojžišovi a Áronovi. Keď i levíti sa chceli stať kňazmi, pretože závideli Mojžišovi a Áronovi, jeho synom, ich postavenie kňazov. Text hovorí, že sa zišli proti Mojžišovi a Áronovi. Ale čo hovorí Mojžiš? Boží hovorca, vy ste sa zišli proti Bohu, nie proti nám. Alebo novozákonná udalosť. Ananiáša Zafíra. Peter hovorí Ananiášovi, prečo si sa rozhodol oklamať nie mňa, nie nás apoštolov, ale Svätého Ducha, samého Boha. Klamstvo druhým je tu uvedené ako hriech voči Bohu. V prvom rade vertikálny rozmer.

Položme si teda dvě otázky. Ta prvá, prečo je každý hriech previnením sa voči Bohu? Štyri dôvody. Ten prvý, Boh je stvoriteľom človeka, voči ktorému som sa previnil. Za každým človekom, voči ktorému sa previním, musím vidieť jeho stvoriteľa. A previniť sa voči stvorenstvu, voči ktorejkoľvek časti stvorenstva, akýmkoľvek spôsobom, i napríklad tak, že sa mi stane modlou to stvorenstvo, že uctievam stvorenie miesto stvoriteľa, znamená previniť sa voči jeho stvoriteľovi. Po druhé, ak ide o veriaceho, tak Boh je i spasiteľom človeka, voči ktorému som sa previnil. Za každým bratom alebo sestrou, voči ktorým sa previním, mám vidieť Boha ako jeho spasiteľa. Spomeňte si na ten problém, ktorý Pavol riešil v korinskom zbore, slabý versus silný, keď šlo o pokrm. Čo sa môže jesť, čo nie. A Pavol tam hovorí, tým, že hrešíte proti bratom, v skutočnosti hrešíte proti Kristovi. Znova, horizontálny hriech, hriech proti bratovi, je v skutočnosti vertikálnym hriechom voči Bohu. Tretí dôvod, prečo je každý hriech previnením sa voči Bohu. Boh je mojím stvoriteľom i spasiteľom. Mojím, ktorý sa previnujem. Som stvorený na Boží obraz. Lenže čo robí môj hriech? Robí karikatúru z Boha. Môj hriech karikatúruje obraz, na ktorý som ja bol stvorený. Deformuje, krivý, špiní Boží obraz vo mne. A ten štvrtý dôvod, prečo každý hriech je hriechom previnením sa voči Bohu. Boh je autorom zákona, voči ktorému sa previnujem. On je zákonodarca a je to jeho zákon. Hriech nie je len prestúpením neosobného zákona, ale urážkou osobného zákonodarcu. Ja nemám vidieť len paragraf, voči ktorému som sa previnil. Ja mám vidieť autora tohto paragrafu, zákonodarcu. Previniť sa voči ktorémukoľvek Božiemu prikázaniu znamená povedať zákonodarcovi, ja viem lepšie než ty, čo áno, čo nie, čo je pre mňa dobré a čo nie. Tam, kde stojí Boží nomos, zákon, človek postavil autonomos, sám seba. Človek sa dnes stáva zákonom pre seba, normou, meradlom toho, čo nie a čo áno. Druhá otázka. Prečo je teocentrické chápanie hriechu tak veľmi dôležité? Za prvé preto, aby sme pochopili veľkosť hriechu. Povedzte mi, čím sa meria veľkosť hriechu? Nemeria sa veľkosťou škody, ktorú sme hriechom spôsobili, ale sa meria veľkosťou osoby, voči ktorej sme sa previnili. Nie ja som mierou hriechu, ktorý som sa previnil. Nie ten druhý je mierou hriechu, voči ktorému som sa previnil. Boh je mierou hriechu. Potom je môj hriech len taký malý,
či velký, aký malý, či velký je Boh. A ak Boh, voči ktorému som sa previnil, je nekonečne veľký, potom aj moja vina má rozmer nekonečnosti. Je nekonečne veľká, lebo Boh, voči ktorému som sa previnil, je nekonečne veľký. Toto vlastne vysvetľuje aj otázku pekla, ako trestu za hriech. Keď sa dopustíte dopravného priestupku, dostanete pokutu podľa miery previnenia. Je tu úradný sadzobník pre stanovenie výšky pokuty. Ale Boh nepoužíva sadzobník. Lepšie povedané, Boh má len jednu sadzbu pre každý hriech. Smrť, večné zahynutie. Lebo nie je menších či väčších hriechov. A už vonkoncom nie je neškodných hriechov. Nie je malých hriechov voči veľkému Bohu. Ak niekto protestuje proti myšlienke pekla, ako môže Boh trestať večným trestom hriech či hriechy, ktoré boli spáchané v časnosti, zabúda na to, že ide o hriechy voči nekonečne veľkému Bohu. Mierou veľkosti hriechu je Boh a nie človek, večnosť a nie časnosť. Keďže každý hriech je namierený proti Bohu, každý hriech je nekonečne veľký. Preto, len preto je peklo spravodlivý trest. To druhé, prečo je teocentrické chápanie hriechu tak dôležité, nie len preto, aby sme pochopili veľkosť hriechu, ale aby sme pochopili vážnosť hriechu. O vážnosti hriechu hovorí čo? Božia reakcia na hriech. Čo je Božia reakcia na hriech? Hnev. Ak pojem hriechu sa pomaly vytráca z náboženského slovníka, pojem Božieho hnevu sa už vytratil takmer úplne. Je to dané aj tým, že dnes pestujeme sentimentálny obraz Boha. Ale jeden z dôvodov, prečo neveríme, že hriech vzbudzuje Boží hnev, spočíva i v tom, že hriech už nezbudzuje ani náš hnev. Najčastejšie citovaný verš z Biblie je ktorý? Ján 3:16. Ale je zaujímavé, že už skoro vôbec sa necituje posledný verš tej istej kapitoly, 36. verš. Kto nie je poslušný synovi, neuzrie život, ale hnev Boží zostáva na ňom. A ten istý Ján, apoštol lásky, ktorý vo svojom evanjeliu cituje slova Jána Krstiteľa, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, v zjavení hovorí, že posledný deň bude veľký deň baránkovho hnevu. Baránok, ktorý miluje, je baránok, ktorý sa aj hnevá. Baránok, ktorý sa obetuje, je i baránok, ktorý súdi. A čím väčšia láska je pošliapaná, tým väčší bude jeho hnev. Vážnosť hriechu teda pochopíme len v kontexte Božej reakcie na hriech. A tou reakciou je hnev. Je naozaj strašné upadnúť do rúk živého Boha,
Boha, ktorý je spalujúci oheň. To teocentrické chápanie hriechu je dôležité aj pre tretí dôvod, pre pochopenie riešenia hriechu. Na otázku, prečo nám Boh nemôže odpustiť aj bez kríža, bez obete syna, túto otázku dostávam znovu a znovu od neveriacich ľudí, ktorí sa ma pýtajú, však keď ja odpustím svojmu dieťaťu, prečo mi Boh nemôže odpustiť takýmto spôsobom? Nie som ja potom lepší otec ako on? Prečo mi Boh nemôže odpustiť tak, ako si my navzájom odpúšťame? No odpoveď znie, preto, lebo Boh na rozdiel od nás nie je súkromná osoba. On je v jednej osobe zákonodarca i sudca. Ako taký musí zadosť učiniť nielen svoje láske, lebo Boh je láska, ale musí zadosť učiniť aj svojej spravodlivosti, lebo Boh je svetlo, je svätý. Nepotrestaný hriech by znamenal nespravodlivého sudcu. A viete, ako nás vie rozhnevať, keď sme svedkami nespravodlivosti našich súdov? A keďže veľkosť nášho hriechu a viny je nekonečne veľká, len nekonečne veľká bytosť môže byť riešením pre nekonečne veľkú vinu. Hriech je síce ľudský problém, ktorý však nemá ľudské riešenie. O tom je Veľká noc. Niet odpustenia hriechov bez vyliatia krvi. Veľká noc je o tom, že Boh dokázal vyriešiť svoju najväčšiu dilemu. Ako zadosť učiniť svojej spravodlivosti i svojej láske? Ako potrestať hriech a pritom zachrániť hriešnika? A túto dilemu vyriešil na kríži, v obeti svojho syna. Spravodlivosti bolo zadozučinené, hriech bol potrestaný, ale aj Božej láske bolo zadozučinené, hriešník bol zachránený. A ten štvrtý dôvod, prečo je teocentrické chápanie hriechu tak dôležité, sa týka odpustenia hriechov. Známy kresťanský apologét, profesor literatúry v Oxforde v minulom storočí C.S. Lewis raz našiel svojich priateľov vášnivo diskutovať o tom, čo je na kresťanstve také mimoriadne, s čím sa človek nestretne v žiadnom inom náboženstve. A keď prišiel Lewis medzi nich, tak sa pýta, k čomu si dospelí? A oni hovoria, nevieme sa zhodnúť na tom, čo to vlastne je. A on hovorí, že to je úplne jednoduché. Je to odpustenie hriechov. Odpustenie hriechov je jednoducho zázrak. Ale tento zázrak nám vynikne len vtedy, keď budeme mať teocentrické chápanie hriechu. Bodka. Potiaľ k tejto téme.